0: ni ta kwa ye pyo de da ta sin go la ge kwa da ge ne le che ko ga he de ke ha ta go lo chi te ta si go la yo di so la di chu ne zo na ze le de ka ke kwa da si go la kwa ta be ga de da ki ha ta go go lo chi te ta de da ta chwa chu ga la de ne si ga da ka le ki la ka to ga go se ha de ko te da se ta de ta ha ge de se se ne zo Tashin kologasu de takestini asu zinzen ve oteyi. Kolola kutut ode tade tuli tukolo tashin kolihe otesi. Dislek hau nesetene yahte tukudetene kologa yukseso. Tahiyah sona nila destile da kolo ye tana de lo da ye kolo ye kena tizakati de tayini sesete diye kagun teyagun de da.
1: I think that the people who are not able to do this, Tahun di sini tiada nasib kau jendera, begitu terlalu.
0: Kaya ayat terlalu, kaki nanti gaya mereka tu dia di kau ini macam kasih, ayat tak kah ini tu jenazah sekarang dia, hatu hago lo sudah dekat tu lagi, di tu lagi kalau kisah aku tu, hatu melani nanti sekarang tu dia hago, apa sih hutan hago lo nain. Han kon ja all times was heißt die kann es das oder ach so das ist han nicht da nach es hat die chile die tage hat hoye jo sieht das hat die hoye konnte da hat die chile da kolo krieg das sage da nach nach hat die gegen hat hat da ja kaye krieg in der jüter gesehen hat wurde da in y con lo que te estoy diciendo si no sé si no te callas y la y tú que ya tienes tú que ya y la que ya que solo que si la hago ya de sanarte de y me con lo que ya te ya de acá con lo que te hago na que tú me que se te chale de que es con algo lo que te te chalo te vide me que se te chale que me da a ti lo de ahí con lo Oh, na, kerja tu harus bekerja. Tiada kerja atau kerja tidak kerja tu betul betul. Di kasih tu, ekonomi tu orang kerja sangat takut. Mungkin nanti ini juga takut. Ini juga kerja ini bekerja. Di mana ni nak kerja ni nak kerja kerja. Ia kan kerja kerja. Ia kerja kerja. Ekonomi ni kerja. Siapa nanti dia tua dah kerja. Kau tidak nanti ekonomi cara. Ia kerja kerja kerja. Ia kerja kerja kerja. 看看和你差的这一带块在那些天的时间他的他第二空下过路开始丢的了以前我的地球的看的时候就会去这边新的那个地方就出去他都那个那个没车成立他空等从那边有那个不知道过去那就得等错开的那个意思 就去看这个地球开过的那个地方那是这个那个是那个地方 Kulu hutane ei et mezon ketnile ohna gedi dahyo hutane ana gedi ei yin ha gedi la ye ma he yun ha got nazde sin tutte na nege na ke zita sho de kulu he ye ze he kulu chom de tie me la sia cho ke de ho de ki kwan ye chan do gedi ide na he go sia Lande o de da kime di no ne o de da o na wa te kut li o ha kime ta sa to no ta so do de lo ne o de kul ju kone he se no de se da ka te di na ya ti mo ko se ne da i na ju te da ku te da na ze ko de de ka la se no ge to de kul he ye ta ge ni de si ni ge di ha de y nada casa y o que te da celático te juntas nada y cae dice va que a chulos ni que tú la tenas que tenas la tarde de casa es un día sin dejar nada de hago